0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper. Never thought taking on the wall.

0: always on.
1: Första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Vi har faktisk kommet oss halvveis i denne ukas nedtelling, og vi gønner på videre vi med gutta som har tatt resten av Europa fullstendig med storm. Det The Bausa med Magnus.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja, det.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
2: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billig sommar. I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nu kun 399. Och under räkorna kan du ha loff för 49,90, nu bara 29,90. Och i glaset kan du ha kolonihagen sparkling för 19,90, nu kun 14,90 plus pant. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det är sommar med alla de bästa nyckelåtarna.